snart har visnet vekk. Det er ingen her i verden som jeg heller vil gå under med, som jeg

Tobias Sten med Hånd i hånd, og det er ikke veldig lenge til han skal spille på Rådhusplassen i Haugesund. Han er blant de som står på festivalplakaten til Bykalaset i juni.

0: Jobber du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
1: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
2: Hei hei! Ikke glem bykalas den 19. og 20. juni på Rådhusplassen. Billetter får du på tikkio.no.

Jeg var ikke noe lett, ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett, jeg turnerer med et tomrom. Heim var bra, men borte best. Skrive sånn.